0: Ebora anyị bụ ime ka ịdọlara ntị azụ ma chepụtakwa eze gị n'anwụ o.
1: Anyị jiri eji bara bara ọ bụ na Rose FM baby galụ ụwa. Ahụ edu gị ọ bụ ebu galụ ụwa, obi adị gị mma.
0: Bịa ka gị na ugebe ngala obi ụtọ nha na eze nwaanyị Istanbul afọ mụrụ eze aka Mommy Light nọrịa.
1: Na Clinton Obidaya nwoke dị ara mma ambasada ndị udo ewezụga mba abụọ.
0: N'oge ndị Igbo.
1: Na Rose FM redio ka ibe ya. Rose imeta gị mma. Rose 101.9.

Ututu Rose Awuchiela gị na Rose 101.9 FM na ala aba. Ngwa sonyere Clinton kwa ụbọchị Saturday ọbụla ka anyị nọrịa. Cheta na ihe omume Ututu Rose bụ oge anyị na-eji ewetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyerelanụ ịkpọlitere gị onye ọma gị ahụ hụrụ n'anya n'ụra, oge nnọkọ ụmụaka, ọja Rose nakwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isii nke ụtụtụ ụbọchị Saturday ọbụla na Rose 101.9 FM. Ututu Rose na ụlọ ọrụ mgbasa ozi.

0: na mgbe ana m ekele Chineke onye mere ka anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ.
1: Otu a.
0: Ọ bụ onye dị mma anyị. Ọ bụkwa na-eto mma anyị. Kama ọ bụ obe bebi. O nwere ndị bara ụlọ n'abalị na-apụta.
1: Anya ụwa anyị.
0: Aji ogo anyị. Maazị ekele niile. Nsọpụrụ niile.
1: Otu a.
0: Ndị obi niile. Ya bụrụ nke ya n'aha Jizọs.
1: Amen.
0: Male,
1: nwanyị Malaysia. Ndewo, ndewo ya mara gị mma.
2: Ọkwa gị kpọrọ m ife anyị tupu. O nwere ihe nyere gị n'ọba m. Mgbe mụ nọ na akpọ ndị mmadụ.
1: Ka anyị lee onye na-akpọtụrụ anyị. Alo.
3: Bọọlụ
1: Awụ mmiri.
3: Bọọlụ
1: onye nọchi ụzọ gba azụ ọhịa agha agha agha. Gbam. Awụ mme. Hai, abịa m na-arụ. Ụtụtụ ọba togo dị.
3: Ụtụtụ ọba.
1: Ị mere ọlị a?
3: Adị m ọdụ, ruo agbanụ.
1: Na-apụtara m jee were azụ m dịka mmadụ na azụ m dịka atụ mmadụ na-enwe ihe kpọrọ m.
3: Ọchịa ka dị. Hew, ọrị laị.
1: Mbeke.
3: Ọbị dị nsa nzuzu. Chineke ya dịmimi. Ọ dị ntụkwasị obi. O dị ka ya ọ ka aka n'okwu. Ike dike lelere. The first man in fire. Ebi ebi ndị nsọ. Ọbọka na mmadụ udu mmiri. Ọhụrụ amala m. Ka aka n'okwu. Adabere aṅụrịa. O nweghị dị ka Chineke a. O nweghị ga-esi ọ na-eme ka Chineke. O nweghị ga-esi o yiri Chineke. Maka Chineke ya dị
1: ntụkwasị obi. O nweghị o yiri otu a.
3: Ndị

0: ukwu a onye mere ka nketa nọ narị ke asị m otito niile sọpụrụ niile nkwanye ugwu niile ọchịcha mma ya ọ bụrụ nke ya ekelere m onyeukwu na onye nta ọ dịrị oke mfa ndị niile kpọbatara n'ụtụtụ a mọmi viki viki mọmi omeogo chichi ọbịakwa malaysia everybody Emmanuel Nwafeji ma ọnụ ọ ga-adịrị onye ukwu na onye nta echefukwa m maazi Okafọ na mọmi lady fine face na ndị niile na-akpọbatara mọmi bi chineke gọziere m onye ukwu na onye nta ndewo nụ ahụrụ m ọnụ
1: ọmụjụ thank you
2: a na-aga abụ ya mkpịsị ebe na ya bụ oge bukore chineke abụ alaghachi azụ ọ ga-abụzi oge ekpere arịrịọ m nọrọ ebe ahụ nọ anyị na-abịa abụ m oge gbengala.

0: Nagyozo, Rumbebi, Izimane Masege, Nso, Ana Masege, Nso, Kazi Yobade, Amen.
1: Amen. Ndewo izimani ya maragma diki bukuru chineke abu akola ji buru mkpe gini ahụrụ m ozi gị na mbụ tutu a ahụrụ m ozi gị ọsị mee na tinsani taa wụ sọnde edutek taa wụ sọnde mkpadụ m dị ibu aga gị mee na tinsadu yi n'ebe kwanụ ka ilo ya na-akpọtụrụ anyị alo
2: Hello, mommy, line.
1: Ya mara gị ma dara ma mma o
2: nwa m dịkwa mma.
1: Ee, ndụ ọkụ n'imere.
2: Ha dị cha mma o.
1: Nso ba
2: Last week, anụ ụmụ gịrị ọ dịkwa mma.
1: Ee, ọdọ mma, ọdọ mma.
2: Ọkụ akwa ahụ dị cha ma light.
1: Ee, ahụ dị anyị.
2: Ọnụkwanị na ha nọ n'anị.
1: Ee.
2: Ikeke, ndị
1: Ndewo.
2: asa anyị ndị mụ na arụ dị sịrị mụ.
1: Ndewo.
2: Ndewo. Ana m ekele Chineke. Onye mere fes na enweta gị bikọ ka atụrụ anyị ka m tụrụ anyị ka dị ike ahụ m. Na-eme ka m mụta ebe na enweta gị taa. Obi dị m ụtọ wee wee. Chike Chineke onye mere ka ndụ pụrụ m pụrụ ndị n'ụlọ m. Eziokwu eziokwu Chineke dịrị m na mma. Ama m ebe m ga-ebido. Ama m ebe m ga-akwụsị. Ọ dịrị m na mma. Nkịta onye Chineke na-emere m ọla akwụmata unu. Betala ma si chukwu a onye na-ezu mmiri n'ezinụlọ m na-ezu ụmụnne m kwere ka ime akụkọ ọjọọ a na-agbagharị n'ụzọ niile n'akụkụ niile echere na anya abụrụ ndị dị ndụ lara ndị dị ndụ bụ ụbọchị taa ana m asị ka Chineke naanị ya naanị ya naanị ya bụ otuto n'aha Jizọs.
1: Amen.
2: Ka m bụka abụ a ọkaka ọkaka Eze, ibe bube, anyị ire nige ịdụwa, ọkaka mụ, ọ bụ ọkaka mụ.

0: bụ otu ihe na-atọ m ụtọ. Ha bịa so oge ịnụkwa Naịjirịa, nke dịkwa ihe nọ ihe na shine. Ọ maka na the Jesus that I know is enough for me. Elu na-eme ala na-eme. Ejere ibi ogologo ndụ dịka mmadụ. Ekụ akwụkwọla akpa gị maka gị na-agaghị eruo. Ihe ọbụla ị nwere ya zuoro gị. Ịghọọla ihe ọbụla ị nwere zuoro gị. Naanị ịkụ akpa gaba na ebe ọhụrụ emetụta aka gị esere kpe anyịra gaa ihe gaji. Ya bụ gị ebi nọ maka ụwa chiri ike. Ebe anyị nọ mee na tinsa adu ya. Ebe anyị nọ chiri ike o. Ya were isi na ị ga-ebi ogologo ndụ n'ụwa. Ọ na-akpa gị agaghị na ebe dị anya. Aha ka ga ewere ya mana ụlọ a na-ebi ebi o mana ihe a na-eri eri o mana ihe a na-eyi n'ahụ o onye ọ bụga egwume ogologo nta dịdị ihe ọzọ mmemme ji gasị mụge shani wa dịghị ihe ọzọ ndị nna akọtakọrịta ma material alo
1: I nwere onwe ihe Chineke nyere gị ọkara na akara ndị otu ahụ nọ n'eluigwe nke atọ ịma ihe ọ naghị ma ọ naghị efe n'isi na-asị taa nwa m Chidimma Peace ịwụ nwa m n'ezie eziokwu ị naanị ihe m na-ekwu
0: na-ekwu
1: ukwu n'ebe nọ jisie ya ike gbakwụọ ya aka gbakwusie ya aka ike maọbụ go ihe ọma ga-enwe Chineke na ekelere m ndị mma anyị niile ma ụwa nsị ịwụ nwaanyị ịwụ onye mma ụmụ agwọ bịa ndị mma taa wụka anyị onye ọbụla Chineke ga-anọnyere onye ọbụla anyị onye ọbụla ndụ na-arụsi ike fụrụ ndị mma anyị niile eji m aha mọmi ụmụgụ na mọmi vikiviki na mọmi bi na-atụ ndị mma ukwu anyị niile dọgazieru ụlọ eji m aha kichi ọbịakwa malesia na-atụ ọ ga-adịrị ụmụ agbọghọbịa anyị na mma eji m aha ụmụ okorobịa Easy Life Kpoko for You ya hedi ye na ike ndị ụmụ okorobịa anyị werekwa n'aha light nwa mọmi Peace mọmi ji ọhịa m na-akpọ ya tụ ụmụaka niile na ọ ga-anọ ya Chineke ga-anọnyere ụlọ ụmụ ọrịa dị iche iche ọnụ na-arịa gasị Chineke ga-ebupụ ndị nke ọjọọ ahụ ga-abịa n'ahụ ụlọ ndị nke nakwa na-abịa chịa ọwụrụgodi paracetamol ọwụrụ isi ọwụwa ọnwụ ha ala ya ya onwe ike laakwa imidetị bet ndị nke ọjọọ ahụ na-aga ekwe ekwe ha abịakwala n'ahụ ụmụazị a eji m lit at the point of contact na-atụ ụmụaka niile ndị mma anyị mụrụ ndị nke na-aṅụ ara ndị nke a na-atụpụ n'aka na-aga skool ka Chineke kpuchiere m ha n'otu n'otu ha
0: na-aga
1: na-arụsi ike ekelere m ndị niile chetara anyị n'ekpere n'ụtụtụ a ọ ga-adịrị na mma ahụ n'anya inspektọ onwe ihe Chineke ga-emere inspektọ mgbe na-adịghị anya maka okwu na-ekwuoke ahụ na ọ na-apụta na ama mma
0: Chineke
1: ga-agaziri m ya ọ dị si mọchị o nwere ihe Chineke ga-emere ya ọ ga-esi mkpu ihe ndị laiki ada inspektọ onwe ihe Chineke ke ga-emere inspektọ mgbe na-adịghị anya maka okwu na-ekwuoke ahụ na ọ na-apụta na ama mma Chineke ga-agaziri m ya ọ dị si mọchị o nwere ihe Chineke ga-emere ya ọ ga-esi mkpu ihe ndị laiki ada ma na ọ na-adị straight forward.

0: na ha na na nwa na mmụọ nsọ.
1: Amen.
0: Mụọ ọma nke osepụl ụwa gbapụtara Maria.
1: O wee tụrụ ime site n'ike nke mmụọ nsọ.
0: Kene gị Maria, ijupụta na gracia, osepụl ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ abụ ndị arịrịọ, nke taa ma n'oge ọnwa anyị. Amen.
0: Nee odibo nwanyị nke osepụl ụwa.
1: Ka o rere nke isi kwuo.
0: Ekene gị Maria, ijupụta na gracia, osepụl ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ abụ ndị arịrịọ, nke taa ma n'oge.
0: Okwu e mere ahụ. Ekene gị Maria, ijupụta na gracia, osepụl ụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ abụ ndị arịrịọ, nke taa ma n'oge ọnwa anyị. Amen.
0: Yọbụlanị arịrịọ, o nne nke Chukwu dị nsọ.